0: Kokwela pankome.
1: Amen.
0: Azon novi lolotou le Christo me enti fafana radio national catholique kpakble. Todo la o iye mile bio mi apeto Yesu Christo pe ya ira kore a mesia meti. Eye vevieto a moko ga poposia. O le le do. Eye o le koye eye mi bio Yesu pe yodo kore mi anti. Eye mi chose eye mi karagibe. Le Yesu Christo nasaret pankome la. Mi abedo le le evo. Egbe a moko pon komia gasa le ni mi asubola o
1: a pe no azamachika yojil
0: pa pla mi asubola gbaloko yonabe abidonu augustin e won keke vede mu gbasa abidonu pe augustin pa gbo eye mi de ape na maoba mauna ba mi sa pe nyebe gbe apo ape ku kafo kafo e che na mi apeto yesu christo eye e gbia ma khle do do nyue ke o khle na mi le kwa sira gbele ati chogan agomenye ba mi abe sro de po no gede o mle nyo na mi o eye zande po a sukulu vi o ha o la yi sukulu nene ma e mi ja khle nyi nene nwa e nyi mi abe ati chogan eye mi ano odile e dan do du kokwe de sonami eye o yon abe do do nyue kokwe enonye o
1: Eh, mi do akpena miato bubuto abidonu Augustin. Ma une ira o jibo jalofa. Mi gada akpene toro lo ne ma ke ma une ira mi katan le Yesu Kristo ben kwa mu. Eh, egbe mi apo Roma top agbale tawe v. Na le mogba to va se de eton leji. Le jate fo mi miato Augustin gbole va ivo. Ga mi amusu na mi si ale gbogbo be. Mia tema ado je pe mia no no hafi mia ba je ego mu tala mia de mo na mo ma yi de gogo koko eji hafi mia gede mo eta no vi nyo o esi maule enu blanyi po mu na mi nto etala miele kuku de mu na mi ve vie ba mia zon mia cho mia do kui ana mau abe vo sala bagbe si nuchiko kankan eye o je maunu la ene esi enye alesi mia subo mau nya tepote le mia do kio mu mi gano agbe abe alesi kike ama si ama to nona la ene o eke bo un mi no mau mi na mau tona Atro mi abo suso be wazu ye ye abe alesi. Mye abe alesi mye nono mena no. Kenke unto esi amela. Mi atenu aje si ma upo lono nukle. Nusi inyo eye oja enu. Kede blibo la le alesi oje na mi ene. Novio apoto la po nyaye akpena o mawo me gado ta flacheke me vogbe me nya edera fu ya do ivevire ela bada na vogbe aba chaka vide ne na kwa me gba ba nya sena tuto kwa bia kwa na mnene a egbe bi le da po nu foto nya bo sro de pe wunti nuka ta mi hle nu ya do mi hle nu ya obe mi a do jesi bena Nous devons le jojo le hiki ame, le ma oube vio bo. Christo to o, ta fla tche o la lo. Mi la lo va yvo. Mi ngba la lo hado. Mi le mwaji le yi. Mi ni Christo to o. Mi kpokpo asinu la la lo hado. Vado no me do li. Eke o de na funami, eyo le nufo do. Majima ma abyo nyade biyato abido nou. Bere. Nyonu ike desro, alon tu ike desro. Iye wa mevea o le dude. Nono me kaedu la no wa mevea si yo. Tafla che, ne kake me kpo nyonu wa. Nono mu kwe gaya mwa mavo. Kaka ga walebe ya vadwa iwe ze toze atovo. Chako kwa mnye mnye be gami ya telefonu me liu. Ta, ocha ya nangwa kwa jebe ya tofi ya kpo me ila kwe ma. Nene me nyade, vwa egbi efi ya. Amoyo nou va le miasi, imite va le dogo, ayu ese le kaseton. Va, nabia va le bo wazon kwa, eto su agba, eto su fukwe kwe. Chaki chaki va de yale kbogbobe, ni magba te va sebya nono gomo. Ame kwa nane kwebo ngonwa eno la jijoro. yebenu kokoa ezu atono ne ekpemu soso mea ezu jijono vane neba mea miki yuva tozu avukrache mia fufo ogise enyagene la siyo lagro ne mia fufo mia dadao alebe mia boso nefua gatuano ye ya
0: mide atona enonye oti la ye ma ponpo mia gatuano ye ngbo dom la gakeme ma uwo hiki ya la jenez meta evea ma uwo adam eye ma uwo adam adam de kaele eye ma uwo ponu blamina adam eye eso adam pe agbafuti de ka so wo eva gakeme adam nyura ekpo eva ejigwe alagbegbe o nyamunyale yi magbulo eye agbulo be olayo ebe nyonu agomanyi be kpedemto novinya loloto le Kristo ma nyonu agomanyi be kpedemto eye adam echo lolo blibo sona eswa enonyi egblo vaye be nenyi be gakeme olepo davia o eba zonli ebe nu wona egi go eye okpre vagbo eye mide akpona ma oba miwo alolele eye gapuposia nene be nyonu a olepua mu jindade pena o nyonu a etrozu kafra kulovi no vinyo lolota o o apo be nyonu ke yo wonto loan etrozu kulovi na wa mujio mujio alo ebe nu wona o alo be nu si anu kele wa alo le po nyonu bu mi as bibla me bibla ala gbro na mi be alo sro de pia ala nyi be sro mi asro nu ye gbro na be sro de p e nu so sro nyonu e be po me le ki o ple doa muso be po me le ki o ple doa so cha ye o yo na be sro de p mi asro nu so na mi anone o gbo eye ejebe nane be muswa ne so ne lon ne lo swa blibo o no vinyo loloto lolo ke enyi sia eye davi o han ejebe o han abobodo kio mi le po be enu ke na chaka chaka yenye be nyonwa mle bobo eduki sona esro nenyi be esro ponpo de ka nyone la ponpo gbo a o munyi nene yo eye mi le doji si han ba musu han o mle lo wa no o mle lo wa sro o ne po nyone yibo ka frati be no nyo dilane ya ola o de nyem pe abakula ne o po nyone jesu be le nyem nyale ke ba gro nyi nyi o makula a o munyi nene yo amesia mekudo eto e eye kwasiregbia mi ye ogbro na mi be mi aba ti choga nene ma kenyi nyonu ke le gboware ebe nu sianore apo ba ti choga e davi gapoposia mi gbro ba ibe gapoposia sukulu vio la jigome e gome nyi be enu de ka neso mi ase mi be adan wola anami hajiye anami hajiye

nyɔnu. Mawu le nu ƒom na mí le mía degbe me. Eyi sia eyi gaƒoƒo sia gaƒoƒo. Ne ese mawu ƒe nya egbe la, migase miaƒe dzime o. Mise mawu ƒe nya fifi.

tuyo fɛ o diya fɛ o sisi diya miɛgɛ na amen n senyɛbɛ ye bizin fɛ yasuba kotulɔ ɲɔsiɛn lo kotulɔ ya yigi pini ye sensiw ra kotulɔ ɲɔsiɛn lo wa kapoe susuruɲɛri kotulɔ yarimo ka fɔ ma mɛ n kapoe susuruɲɛri kotulɔ yarimo ka fɔ ma mɛ kɛni kɛ pori ya ni mɛ ni kapo bi o ni mɛ sɔgɔri mɛ ɲɔsiɛri mɛ ka piegi mɛ si piegi mɛ kali mɛ kagwɛli kɛna mɛ mariɲɛri ni ɲani sinkiw ɲani tundunbi ni ye bizinw mɛ kɛ pori ya ka fɔ o kotulɔ ɲɛni mɛ o makotulɔ yarimo ka fɔra bi sinji mɛ tamina simɛ kapoe susurusɔ simɛ torogozugɔsiw amen n senyɛbɛ n ja evangili fori sɛnkɛw matiyo sɛbɛ ɲugu hɛni gbanu kigu tigun diɛw pana tigun gbasiw na jesu pieki tiɛ u pitumi na njo wera ku u pienu ku sɛri du pitumi yani we sa ku wera yiri faini bilugu ɲan na ni lɔle so na a jesu pani u ku sɛri du u pitumi yani n do mɛ bɛmɛ kari jerusalem ma n do mɛ ra zɔngɔ ha ni te yama wobi ra mɛ pimɛ ha pɛri yama wobi pe ra mɛ ha ra mɛ ha te ba mɛ gbo kyagi tari wo na ma yiri ɲana ma yiri kulobi nigin bilugu ɲana a pɛri a wi jesu kyo kɛgana ni sɛ yiri kolona ne jo ndo kotlo wi u ko mosho kotlo be u mosho u be wa mo gba osige ndo ke de la raven motame pra ya rapi monam ne ga a jesu ka dogu le pierre ma ndo sotana nugo me ngwan tashi sotana nugo me ngwan mon tara pele tian mema ndo ni mene mon sore ni te ma du kutlo shime mon sore ma shoyishi ke tu vu a jesu jo pitumi na mon jo ma du we tara da mena ube u yar mo polo ya u ti parlo u tamena kapie wechon da wochonta nyana mojo ma du we tar wo fiu shu shoge kaname nyana we rabie shifun ne ganga ma du we yafa u kele mo polo wo kele mo polo tia ma du u so wente u yaba oname ni tamena ge we rabie nyana nyana nmen bi ba pie ni lor jion lor pon ba pie ushoma yaka tum pa fige ho ni ga pimpie nya pimpie ma ju lor ofu mu ko pie ni lor ni nyana nya shi mo a ja du shi ushoy nya shi ni mo ra shi ushoy ni ga ku tlo ja wura banu gbasige bin kotulɔ wo hwarini utuo wo hwarini wa kapie kapie wura ba bizin mo polo pie po fɛ yani taa wenage wura pe mo polo tue ni wu fundiarini n senyɛbɛ wujo ma pie miyɛ mi fɛ o ya ma pie tɛgɛ kina mo tɛgɛ we jesu na mora ya da wenar mo mu fɛw ya se mi yari poni tiɛ yari de mo ta mon akeye lɔrɔra te mu polo tiɛ si taa wena ni mu wo ti parigini u mo polo ɲini u ti parini u pienu u ku sɛri du pɛ u pitumbi ma nka si mo pie pa jo na ndo te tara mo tamigem a wo kiɲɛ ma ju sutana si mo pie u do si mo pie ne sɔgɔ ma ju sɔnyi pɛ u san sɔgɔ ma ju kotulɔ pie ba si di mi lewuni gɛmɛ n donna nugu mɛ ɲɔgɔni sotana mɔnzɔn cagi wu naage wesɔn wu ti parigi lɔ wa sew kurugo wesɔn wu ti parigi lɔ wa sew kurugo ɲasi wesɔn wu kapiɛgi ya lɔri de kurugo mɔ pieni fɛ wa
ni sen ka kuru pini tiar lor tagi te mo pulu mo be mo tia kanam gem bijou chame kerme ni zibio pipna de babie lor fwe kanam babie mia fwe ge pe mo pulu na oni bijou ma du pe sor pe ni san ge ni chame no fun wor pe tagi te mo pulu chere jesu dio fun wor tia metauna ma unnar numu wotchi pargun ka pye nyana mora ko batteta uto ngora ko pite gboge ma ba weta ukutie ne yebe pendu nya shimora ya jabu shusho ashonya ne shishwa mora ya shusho ntenya ne koklo mi shu ka fwe nya shimo na we jao mo pendu tamenar mon sa sigri sangue sa so no ma go ya kata ke ya go juna bien fan be doru go jura go kamo ma ke kena u ke tie u pitumina mo ju cha da mena ke u yar mo pulo tia u ta mena yar pon sheru ju yar pon de una ta se gen ke te sheru ju ndo tu tia u tu tia ya mai de te ya u te yon Ura dega Jesus kapiki name. Dite ya wuten ura shon tame. Ura sholo tame. Ukati pargna ma ura besi shon tagi. Nigate yar ponu nana te tazegna. Te de jura ya yir kafe kafe ne dine shingi. Bugarge. Bite ya wuten. Sete ya wufun. Utagana ya den wufun me. Kiche okru ujo. Yagara ya shoshome. Yafin yafin ya shusho. Evangelu nga pon le te deni ya bo nyi me mani ngon van. Le te deni pa tan men to. Yafin yafin mo nye taze agena ka ya shusho. Ka mo tam bieni lor de u nyi diyan polo yi mo polo lor ge. Ki yirge mo yamatan mene. Yafin yafin ya pe yam kyugom. Nyo tege nan bam. Se wera ati kugome. Se wera mosho me. Nega Jezu kri nyo shir tera mosho. Jezu wo nyerge kira mosho. Ke tia okru wu tege no kan kafo oma. Me tege kutlo yar mo kafo na. Ni nyane ni tar sen gofo. Ni Jezu kri wu. Upini me tege kutlo yar mo kafo na. Ni nyane ni tar sen gofo ni kafo. Ni Jezu kri upini binu wu kafo. Apu songo se se bian mian na. Ano si kemar wu se. Au kha pon tla fangso na pu kurti par na au kwa pi uli. Au kar ku segen. Chetnar wu na furfan ni lu yana se ten kutlo kali na. Bara baka yen jonu bie binu kulu bin. Me tege se se jana. Ni kretien ne gwa gwa. Ni tiru furu, ni kapu esu suru sho, ni zuko shun. Amen. Unye lopi weke chami yama gubi, papu mo senye, mo peri iwo. Ma kutlo rabia si fanta, si nyime tapna, si fanka pu ma pinya sa mo yushen songu da, jahar jan yun si kero. Sinye lopi wetar wo, kutlo ben titu mpye wetar shambi ponma. Sinye lopi we radio gwa wo la voix de l'évangile. Kutlo ben titu mpye kufe pye ma pinya sa mo yushen songu pa, jahar jan yun si kero na. Sinye lopi, Kirbi ilegu chabi. Ni yabi wokutlo. Pieni pene sogi mo polo ni kama kya. Ucho mo nyana kebe wa mo miyo kwa. Kebe mo yekele sa pitar na maki pinyana ge. Mwe kanja ancha machalina. Mwe kapu yosu surusho. Ma wepi urushu pi kapu yopi wena ge. Ma wawo ya ocho tundubwe penu. Mwe ye kapu yegen. Amen. Unmo shar mare. Mwen kutlo bargan. Uwe kafo mon. Amo barga takyolo mon. Ni jesu krimo fikyan pi obala. Kapuf marco plono tanyer go kapibewu nimena ni wesukun amen won mo sharmar won kutlo bargen we kafum ama barata kolomon ni jesus christ mo fiken pio barga kapuf marco plono tanyer go kapibewu nimena ni wesukun amen nsenye ba so na pe koma ni sonu ko kafo ya ngi pien wen tofo jafo se jamirana amen